0: ادبی رسالہ اردو معلی جاری کیا۔ یہ سلسلہ آخر عمر تک جاری رہا۔ اردو معلی میں ادبی اور سیاسی دونوں طرح کے مضامین شائع ہوئے تھے۔ حسرت موہانی نے اس کے ذریعے قومی اتحاد، سیکولرزم اور کامل آزادی کی آواز بار بار بلند کی۔ وہ آزادی کے متوالے تھے۔ انگریزی حکومت کی انہوں نے کھل کر مخالفت کی اور وہ انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو گئے۔ اپریل 1908 کے اردو معلی میں ایک مضمون کی اشاعت پر مقدمہ چلا۔ عدالت نے انہیں 2 سال قید با مشقت کی سزا سنائی اور 500 روپے جرمانہ کیا۔ جیل میں حسرت نے کس طرح شب و روز گزارے، ان کے اس شعر سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔
1: کٹ گیا قید میں ماہ رمضان بھی حسرت، کٹ گیا قید میں ماہ رمضان بھی حسرت، گھرچے سامان سحر کا تھا نہ افطاری کا۔
0: قید سے رہائی کے بعد حسرت کے سیاسی خیالات میں اور شدت پیدا ہو گئی۔ حسرت موہانی کے مزاج میں سادگی بہت تھی۔ ان کے لباس اور رہن سہن کو دیکھ کر گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ بلند پایا شاعر، ادیب اور سیاستدان ہیں۔ ایک مرتبہ کانپور کے ایک سوداگر جو حسرت سے عقیدت رکھتے تھے، ان سے ملنے آئے تو دیکھا کہ وہ کچھ لکھ رہے ہیں۔
2: جی آداب بجا لاتا ہوں جناب، موہانی کی خدمت میں۔
1: ارے آپ، آداب عرض، آداب عرض، آئیے آئیے، تشریف رکھیے۔
2: جی جی، شکریہ شکریہ۔
1: معاف کیجیے گا، ذرا ایک مضمون لکھ رہا تھا، بس ابھی آپ سے مخاطب ہوتا ہوں۔
2: کوئی بات نہیں جناب، کوئی بات نہیں، آپ آرام سے اپنا کام کریں۔
1: جی بس
2: جی۔
0: حسرت لکھتے جاتے اور بیچ بیچ میں ان سوداگر سے بات بھی کرتے جاتے۔ حسرت کی پشت پر ایک پھٹا پرانا پردہ لٹک رہا تھا۔ وہ پردے کے پیچھے سے کچھ نکالتے اور منہ میں رکھ لیتے اور ڈیسک پر رکھی گڑ کی ڈلی سے تھوڑا گڑ کھا لیتے۔ سوداگر صاحب خاموشی سے دیکھتے رہتے۔
1: جناب بس ذرا سی دیر اور، بس یوں سمجھیے ختم ہی ہوا چاہتا ہے۔
2: جی جی، آپ اطمینان سے کام کریں، با خدا میں مزے میں ہوں۔ یہ تھوڑا سا عجیب ہے، لکھ بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، کیسے پوچھوں۔
0: جب ضبط نہ ہوا تو عرض کیا،
2: موہانی صاحب
1: جی،
2: یہ پردے کی اوٹ سے نکال کر آپ کیا کھا لیتے ہیں؟ کچھ خادم کو بھی عطا ہو۔
1: چلیے پھٹی ہوئی بنیان دکھا ہی دیتے ہیں آپ کو۔
2: کیا مطلب؟
0: حسرت نے پردے کے پیچھے سے مٹی کی ہنڈیا نکالی جس میں سوکھی روٹیاں پانی میں بھیگی ہوئی تھی۔
1: یہ لیجیے، کھا لیجیے میاں، فقیروں کا کھانا تم رئیس نہ کھا پاؤ گے۔
2: کیا سوکھی روٹی پانی میں بھیگی ہوئی؟
1: آج تیسرا فاقہ ہے، شکر ہے سوکھی روٹی میسر ہو گئی، بڑی تسکین ہو گئی۔
2: یا خدا،
1: نوش فرمائیے میاں،
2: لائیے
1: کھائیے۔
3: ہم مشکور ہیں ان تمام شعرا اور سخنور حضرات کے جو مشاعرے میں شریک ہو رہے ہیں۔
0: حسرت مشاعروں میں بھی شریک ہوا کرتے تھے۔ مشاعروں کے منتظمین شعرا کو سفر خرچ और कलाम सुनाने का मुआवजा।

دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ بھارت مغربی ایشیا میں رونما ہونے والی تازہ ترین صورتحال پر کڑی نظر رکھنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ دو غیر ملکی جھنڈے والے جہازوں کے تعلق سے ہوئے ایک واقعے کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے جناب جیسوال نے بتایا کہ تمام 22 ملاح محفوظ ہیں اور حکومت اس سلسلے میں متعلقہ اہلکاروں کے ساتھ رابطے میں ہے تاکہ ان کی حفاظت اور صحت کو یقینی بنایا جا سکے۔ ہاکی میں ایف آئی ایچ عالمی کپ کے سیکنڈ پول کے مرحلے کے پہلے میچ میں بھارت کی خواتین کی ٹیم کا مقابلہ نیدرلینڈ سے ہوگا۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت عالمی ترقی اور وسائل کی ہتھیار کاری کے متعلق تشویش کے دوران ترقی کے لیے ایک درخشاں عالمی مقام کے طور پر ابھر رہا ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے ایک بار پھر ہر ایک غیر قانونی امیگرینٹ کو ملک سے باہر نکالنے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ گھریلو مانگ کو پورا کرنے کے لیے ملک میں شکر کا خاطر خواہ ذخیرہ موجود ہے۔ مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے 62,000 کروڑ روپے مختص کیے جانے کے ساتھ موبائل فون مینوفیکچرنگ کی اسکیم کا افتتاح کیا تاکہ ملک میں سپلائی کی چین اور عالمی مقابلہ جاتی صلاحیت کو فروغ دیا جا سکے۔ صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر جے پی نڈا نے H1N1 انفلوئنزا کے پھیلنے کے سبب رونما ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اسی کے ساتھ خبروں کے بلٹن ختم ہوا۔